0: Queridos amigos, é uma grande alegria para a Dezena Brasil 2 poder mais uma vez fazer...
1: Chers amis, c'est une grande joie de présenter cette Dezena de Brasil 2 que d'être ensemble avec vous pour préparer de nouveau le cours du matin. De nouveau, rentrons ensemble dans le cours avec une intention commune et révélons ce que le Créateur veut nous révéler à travers la Torah. Et pour qu'on puisse vraiment écouter les paroles du Rabbash, commence dans ce homme, dans un seul cœur, et pour qu'on puisse ressentir ensemble que sont nos manques. Donc, rentrons dans le manque que la Torah nous rapproche vers le Créateur et les yeux à lui. Rien, les amis.
2: Rabash, artigo 267, o homem foi criado na Torá. Vemos que a pessoa deve se esforçar para obter a Torá. Para obter a Torá, a pessoa deve aceitar o reino dos céus acima da razão. Ou seja,
1: L'homme doit s'efforcer d'atteindre le degré de la Torá. Et afin d'atteindre le degré de la Torá, l'homme doit accepter sur le royaume des cieux au-dessus de la connaissance, c'est-à-dire dans la mesure où cela va à l'encontre de la connaissance de l'homme, c'est-à-dire que pour lui-même, il ne doit rien vouloir d'autre que l'utilité du Créateur. De nouveau, l'homme doit s'efforcer d'atteindre le degré de la Torah. Et afin d'atteindre le degré de la Torah, l'homme doit accepter le royaume des cieux au-dessus de la connaissance, c'est-à-dire dans la mesure où cela va à l'encontre de la connaissance de l'homme, c'est-à-dire que pour lui-même, il ne doit rien vouloir d'autre que l'utilité du Créateur. Adolectif, comment est-ce qu'on va réussir en tant que Yizen à accepter le royaume des cieux au-dessus de la connaissance? Comment réussirons-nous en tant que Yizen à accepter le règne du royaume des cieux au-dessus de la connaissance?
3: במה שנמצא מחוץ לנו, בעשירייה, בחברים, בבורא בעיקר, וממש להשתדל בדבר הזה גם לבקש ממנו שהחברים כולם יהיו מרוכזים בו.
4: כן, יש לנו זמן מבורך להתרכז במעשים בהשפעה, שזה עכשיו בזמן השיעור, זמן הכי מתאים, הכי יעיל. לחשוב על אחרים, לחשוב על חברים, אז עלינו עכשיו תמיד לחזור כל רגע למחשבה הזאת, לכיוון הזה.
5: סירייה צריכה לעבוד כלפי כל אחד, סביבה טובה, הכי טובה שיכולה להיות, עם דוגמה טובה ועם חשיבות המטרה, ושיהיה לכל אדם את כל התנאים והרצון וההשתוקקות והכוונה למשוך את המאור המחזיר למוטב. ואדם מצידו גם כן צריך בחזרה להשקיע באותה סביבה ולבחור בה גם פנימית, גם חיצונית, גם להעריך אותם יותר בכל רגע ורגע, וגם אם יש לו אפשרות להיות פיזית ומעורב כמה שיותר ובתוך החברה ממש, אז הוא עושה את זה. זהו, מספיק.
6: בוא נקווה שהשיעור הזה נמשוך המאור המחזיר למוטב, כך שבאמת נוכל להגיע לדרגה כזאת, שנהיה ראויים לעשות נחת רוח לבורא, נחת רוח לקבוצה, לרב, ושהמאור ישים בנו את המצב הנכון, את היחס הנכון.
7: כן, אנחנו צריכים להתקלל עם החברה, עם העשירייה, אז כל מה שיש בי זה התקללות מתוך דיבור, מעשה, מחשבה. נתפלל שככה הבורא ייתן את הכוח, שנתקלל ממש עם כל הכוח של העשירייה, להוסיף בהגיעה, שנהיה כאיש אחד בלב אחד.
8: כן, בדיוק. אנחנו רוצים לבקש מהבורא את ההתקללות, שנהיה פה ככלי אחד, שנעים החסרונות המשותפים, וככה נעבור מהר מאוד על ידי המאור המחזיר למוטב, את הדרך עד להבחנה שאנחנו חייבים ללכת למעלה מהדעת, שזה הדרך היחידה לקבל את מה שנקרא מלכות שמיים.
6: ביחד.
9: Abash, article 267.
1: Abash, article 2, 186.
9: La Torah possède la vertu de reconduire l'homme à son état corrigé.
1: Il y a une vertu dans la Torah qui amène l'homme vers le bien. C'est-à-dire concernant le mal qui se trouve dans l'homme, à savoir le désir de recevoir qu'il soit en vue de donner. Et de cette manière, il y aura déjà le degré d'adhésion et pourra recevoir le plaisir véritable et ne sera plus appelé receveur. Il s'en suit selon ce qui précède. Que par la Torah, il y aura la possibilité pour l'homme de subsister dans ce monde, car la Torah le ramènera vers le bien. Et c'est l'explication de « faisons l'homme ». Comme ils ont expliqué, « moi et lui, nous le ferons exister dans le monde ». C'est-à-dire que du côté du Créateur, il y a le désir de recevoir, et du côté de la Torah, vient le désir de donner. Et de ces deux-là, il y aura l'existence pour l'homme dans le monde, c'est-à-dire que par ces deux-là, il pourra recevoir tout bien et rester dans l'adhésion. Attendez, silencieux. Demandons que l'étude de la Torah fasse de nous un homme. De nouveau, demandons que l'étude de la Torah fasse de nous homme.